ông đi đâu bây giờ thằng ông bị thằng nào ông phải muốn khăn Hallelujah à giờ sẽ là chi vậy là nát đùng bây giờ đi ông phải xin nhà ông bé mà chi giờ số Hallelujah Hallelujah Hallelujah